momamedi a rategang. Go na ke lebetse taba ena e ileng ya ntlhage. Ke ne ke ratana le Puleng ngwana Mofokeng. Ngwana enwa ke ne ke mo rata golohang. O ile a nketsetsa mosolo oo ke se o kang ke o bone. Garebe ena e ne e ratana le monna wa moru a nang le lebenke. Empa e se la ha a sebetse a tse monna enwa ha a rua le leto. O ne a tsamaya ka kolong a tshe ke theko ye godimo. Monna enwa wa le moo a dulang ga se ha ha o yeri le sutu tseo a di tenang o ntse a dikoloto jwale ba monketse tsona kao.

0: tsheregele ka mo Hatfield ka mongwana mokgalabe a roa e roroke kio bomma ba ntekeje dikgokgo
1: sapa kio sapa.